0: تاور سانی گیدانو نیچه
1: آروچی
0: آروچون یه رخایس یه گیال یه رخایس نی مگر بچون مگر دی آنون خور یه بورت خور یه بورت نیست خور کن یال آریان بیس بسیم کن جنی زرفه کن جن بورت یک نبوری